0: Koca peta carita di beliau ada jenak alungo di
1: Bali Dwipo.
0: Bali Dwipo. Benar jadi ke bakal alin-alin nian doh.